0: kunu enkomo ayo bo mi okodwom na oba mi sa de otobe chemi sey wo hwe numbra de wi osini mi di nkomo dabi
1: okay
0: oba bi enu ho osuro waka pass oni se bema ne bubefu obedwa no ho
1: okay
0: sanso na oba bema oka chance ah na me girlfriend na me ne wo ho kra no chale no nya ne ma bi sey o no o yesi ne de ma mi o e sa na de oni ne wo se obune obune abumfia e ma chiri kokokokokoko ene debate na e de papa papa na ne em se e ma no dodo obe frɛ aka a chiro se sa debate ye de ho nei e komo mo ma no o ba bi enu ho o pe eduana ene hwi ni wo be kan o
1: okay
0: ma no si pe bi phone lines no eh because e hu hia se wo be di wo yire ho komo o yire dada ho komo o ge dada ho komo de a chira fofra wo nya
1: okay
0: awade ne begu mpranchu ne begu
1: okay
0: abaka se woni da so wo chi eduana ma mi ngam famo na se wo bibi ka kra chira gana fo a na we be phone lines na mo
1: okay
0: e den tire wo nya fofro na wo kobo wo yire dada ho ge ho komo dada de a be chira fofri odi ne be twa no mpo a na chira se woni ho nyina woni san wo chi oji a wa che oji a wa che eduana se wo bibi ka gana fo ti
1: okay odwa hin me de mi ne hwe kamas me
0: dase
1: me dase masum ba kwepe
0: me dase manager atu
1: ai ne fie de mi jam mafie fo masum ba kwepe odwa hin masum nyane hye se me ka e bia empra dada na na mi wum de oba no na oyɛ e de ma me e kire oba fofura me nya no me hu bɔne bia lai wum
0: o nyɛ
1: de ntɛ me hu bɔne bia wum ne se odwa hin eno kra no me ma wo apobi ohu ama wo de niema bi akeka niema bi ho what you say ama wo hu ne wo se wo ye because dear meka afa sa oni pa ne ho no meka de be ma wo asua bi bi what you say because menka se menka bone fam se oye we a eno no enye ya mi ofa emwa na meka no a kire mo asua meka de wo ye ya e ma ebia mi nya odobi di manu o wahu na eno no wahu sen se asumasi because subano wuhu ni nyina bra woni nipa na yetim no mona ntim ni mukasim nyina no bema wahu bibia se de e wose wo ye nipa no entidi am onipa ni ye di manu e ma ni gi no ah wate no wonso wote a ye fa bawum ya mfa bufu
0: eno nye o ex ana se o mpana dada na se
1: o
0: yere dada enko mo na o de ba be bo
1: fufu ono na wase me de bo because ono na me na trapen eno ono na wa ye niema bi because ebia me no ati ebia me yo bia se bia mi fra djuma ba me pese bia o be xia me wo je me bag e de ko ho ebia me pew but wonye ana nye bibia na wase me bima no ka choose ntuma je me bag me pesa de no
0: ba na ba ko no de oyɛ
1: yeah entity o na ba ko no ye
0: entity o
1: entity kaso
0: ha kra your point waka ma sama ma
1: okay entity kaso ah sa ge ya ana wo ya wese bia ma date pen what ya so entity no sa me kaso ma date pen anya se ye wo ba na bufu entity bia o ge ya na menene e wo ho ya sa na ye menene je ya me be xia we oh me pon adwuma se na me ba na wa je me bag na ye me de wo ho me kama men ka se chenchira chinya sabet me ka se pa se
0: so ni me tudi twa nmpo so ni
1: debi enye nmpo twa
0: but gana ma be fra kan chire
1: and se me ka sa pa automatically na waso fa bibu mi se sa di we so sa na opew but menye ne sa di afi ma meye tu bo se wo sa se wo ye ne odo ne e ba kupa na afi e cause because wa ma wa pobi amo ahu sa na tu na se oba no so so no oh me gaya na me ne no hoye na boye na me no hoye oh me wa ha bia ina onyeshia me ana waye matu onyeshia me ana ha do ze okasa se me menya watu a enye kwese na wase me bufu se me no beko no but wase me sun bibi wom na me de sadia no mum eche wo mo because ana na open na onipa na yamaw enti me piki obi de e de aka me de ho amado na yeye enti e de bufu bi
0: na ni
1: Adiana,
0: oye we nyina mawo emu wenije. Ene de won hu ye no, ema mu ntem de tie.
1: Oh da bi de ma nipa ye ntem tie de. Ene ma bebre betima ye ntem ate.
0: Ene sane ma bebre no nim ye. E da bi, Adiana, me si o bebi nu ho be kan exam
1: komo
0: de. Oni ne be di hu komo na ne be jeda.
1: Debiti. Ena, kaya ye kan. Anya se me ka se onipa no ye amene no agan, sane o ye ma mintino, me ko onipa no. Aye nkomo ne yedie
0: tio eriona uti asam no waka ne nyina ma me ohu niema oyema mo ne jinti wo ka kire ma fofri no onya bi enso ne nyina akiri no woni ne jaa yo na saa dia de kon esi ma woni ne jaa ye no eno no wantumi anye ena ma woni ne jaa ye
1: dai die
0: o bebe bi ho
1: ja
0: se ubedi wo yire dada ana o mpran dada o ba na odi akere o new girlfriend na se wo yere foforo a na ni beje da
1: bi da bi da bi e wo de wi a o e wo de wi a o ka de no
0: ya bi bi ya hokon na nyani na na fata hen wo do ex nkomo ed ba be bubo a kere wo yere foforo e wo de
1: ye ho anya se me kanfo oba no wo de ti o anya se me kanfo oba no akwande me wo
0: e no na twem o
1: e na me kere se ti o ye fa de atwam ene yesuade yom
0: o dabi nanso enya me ge dada sabe dia no ye me no
1: ena
0: me ka kire wo
1: dabi enu krantina e fe ne sen ye se se bibi towa ena usuade efrim wa de azu enu ntinu onipa na mena na trapen mena trapen
0: asabe o kene modu
1: ena ti ena onipa na mena trapen no ene ma sei na na sumasi ye o ya ne manage ye ntiade ne yo oya ne manage enti sa oya manage no eya point ya e was wo ba no hu ze e no oni pa ne ye ma ni pa na anije
0: ene nya time an ka na metwe tan sa
1: because you
0: dia dia na mo wo be kan wo yire dada sam se wo de be chana ne be jeda
1: ene no no onya na jesu obiesua
0: debio we shee wa mo bo mo start mo bra fofra na se wo de wo yire dada na wo ge dada ni amo ye no nkomo nkwa na de be ha no
1: ana ti o se so onipa
0: obeka se woni san wo chi
1: ana me cha se eno no de wi a onipa no ebe present ya sona na so de obeka sem no se o kama onipa na o ka che na hu se na odo ba no de eno ni different but ye bon komo asuma si na a me na twempre o ya we
0: ana ni pre woni ni no hobiem Oni ni ni hobi na fe ba ni sana wodi na di yo ya wo pe no wo be
1: me ma wo sue bibi that's the point
0: o yes oba no be ja